O ti dá mi lójú pé ẹni bínú wa èmi roko síbi a ti jẹ tó bá roko síbi a ti jẹ èmi pọnmi síbi a ti mu tó bá ṣèṣì pọnmi.